کوئی تراجو نہیں ہوتے ہیں رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کوئی تراجو بنا ہی نہیں جو رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، پر کہتے ہیں ایک پرواہ بتاتی ہے کہ خیال کی پڑلا کتنا بھاری ہے۔

سننے والوں آپ چنیں فاہون ہندوستانی ریڈیو پر، شبھ کا کاریکرم ہے اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سبھاپتی جنہوں نے یہ بھار کو اپنے اوپر لیے ہے کہ ہمارے سبھی ہندوتو یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی پرانت سے اور یہ کاریکرم کو سنتے ہیں اور یہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے، دھنیواد کیا جاتا ہے اور سبھی جو ہمارے ہندو اسکول جو یہاں نئی دلاند میں بنایا گیا ہے سبھی نے اپنے سہیوگ دیے ہے اور آج اتنا اور یعنی کہ ہمارے ہندوتو کے لیے اسکول جو نئی دلانت میں جا کر کے بنایا گیا، اسی پرکار سے سبھی بڑے بڑے جو ہمارے دھرم ہمارے سنسکرتی ہمارے سبھیتا کے لیے کام کیے ہیں، کچھ لوگ جو آج نہیں بھی ہے اور کام کر کے چلے گئے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایسا سندر سندر ویوستھا کو اور بنائے گئے ہیں، سبھی کو ہاردک سے ابھینندن کیا جاتا ہے۔

فاہون ہندوستانی ریڈیو سے ہماری آواز کو سن رہے ہیں. اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی مندر آدی درشن کرنے کو چاہتے ہیں تو دنہاغ شہر میں دیو مندر جو کہا گیا ہے خاصلان پہ ہے, ہر رویوار کو اور جا کر کے 2 بجے سے 5 بجے تلک ہوتے ہیں. آپ المیرا شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر شری وشنو مندر جو گولڈن ٹیمپل کے نام سے کہا جاتا ہے, اور وہ جو 2 بجے سے بھی 5 بجے تلک وہاں اور ہر رویوار کو کاریکرم ہوتے ہیں. اگر آپ رہتے ہیں آمسٹرڈم اینڈ اومسریک میں تو وہاں پر شری رادھے کرشنا مندر جو 11 بجے سے کوئی 2 بجے تلک اور ہر رویوار کے اور چلایا جاتا ہے. سننے والا, اور اگر جب آپ آرنہیم کی اور رہتے ہیں تو جو وہاں کا مندر شریف شیو مندر آرنہیم میں جو 2 بجے سے 5 بجے تلک وہاں پر بھی کارکرم کو رکھا جاتا ہے ہر رویوار کو. اسی پرکار سے دنہاغ میں بھی رادھے کرشنا مندر ہے جو وہاں پر بھی کارکرم ہر منگلوار کو رکھا جاتا ہے, جو جا کر کے 5 بجے سے 8 بجے راتری تک منگلوار کو. سننے والوں, جو سوت میں رینومسریک میں رہتے تو وہاں پر شری لکشمی نارائن مندر وہ جو کہ منگلوار کو 6 بجے سے 9 بجے راتری تلک اور وہاں کا کارکرم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہولند میں کچھ مندروں بنایا گیا ہے, اور مندر ہے بھگوان کا گھر جہاں آپ ضرور ستسنگ کی اور بڑھ سکتے ہیں. او کہتے ہیں جو ستسنگ میں مہا ساگر کہلاتے ہیں, جو جہاں گیان کا اور ساگر بہ رہا ہے, ضرور اس میں آپ بھاگ لیجئے.

0: چنہے فاہن ہندوستانی ریڈیو سے وقت اور سن سے دولت سے زیادہ قیمتی ہے،
1: ریڈی؟

کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا ہے یارانہ فلم سے 1981 میں پکچرائز کیا گیا، ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے

قدرت کے ہے کرشما ایک دوسرے سے ملنا، دنیا کے سرسمی پر قسمت کو آزمانا، یہ پریم کا جہاں ہے ہرگز نہ بھول جانا، آپس سے ہے محبت، آپس سے ہے محبت یہ دھرم ہے سکھاتا۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا نمسکار، آداب عرض۔ تین بج رہا ہے، ہندوستان ریڈیو پر آپ چن ہے، شکروار ہے سپتمبر کے 25 تاریخ۔ سبھی کو ایک بار پھر میں سواگت کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ پریوار گھر میں دکھ ہے، دکھ میں ہم ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں پر خوشیاں ہے بہت سے بدائے پیش ہوں۔ بھیا انیل سرجو کے ذریعے آپ نے زور طور سے پروگرام سنا، کام جو آپ کو ریڈیو کے ذریعے کرانا، جیسے کہ خاص فرمائش، ضروری خبر، مرتو سماچار وغیرہ وغیرہ، کانٹیکٹ کیجیے ہمارے دفتر سے 0 تک، دری سیز 5 2 8 2 8۔ پھر صرف ہمارا تار کا نمبر ہے یا دفتر کا تار کا نمبر ہے۔ چند منٹ بعد شریمان رومیو ہوس کے ذریعے آپ دیش ودیش کا سماچار سنیں گے، اس کے بعد 4:45 کے اندر ملے جلے کی ٹکٹ سے میں آپ کا دل بہلاؤں گا، 4 اور 5 کے بیچ آئٹم جو آج شام کو رہے گا وہ ہے دل، ہر ایک گیت جو دل سے شروع ہوتا لگ بھگ آدھے گھنٹے تک آپ کے لیے میں پیش کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے خبریں، موسم کے سماچار، فیل برخت اور اسپورٹ برخت آپ سنتے رہنا۔ 6 بجے تک میں سیرو میں رہوں گا دوستو، اس کے بعد مسٹر جانی نمبر 1 کا پروگرام چلے گا۔ فاہون ہندوستانی ریڈیو آپ ہی کا ریڈیو ہے، ہر ایک کام جو آپ کو ریلیز کرانا ہے، جیسے میں نے شروعات میں کہا، کانٹیکٹ کیجیے دوستو، یہ تار کا نمبر میں دیتا ہوں، اپن اکھنڈا میں لکھ کر رکھ لیجیے، آج نہیں تو کل آپ کو ضرور کام آئے گا۔ 0 3 5 2 8 2 8 پھر صرف ہمارا تار کا نمبر ہے۔